0: TRT رادیو لا وای دو ترکیه.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا وچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا وچ د ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
8: Јуфлет зари и Тюркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
10: Да, да Тюркија гаг радио да.
11: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
12: Петерчија Радио Садбури Тюркија скма.
13: Овода Тюркија вину радиосу.
14: Аич радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын пети радиосу.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңлар Тюркия овоза радиосу.
2: Эзо ифонитис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидар радио Мурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
14: It Turkiye hangia radioya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.